0: ale guda. Sui kin zo xie si du.
1: Na yi.
0: Feng zhu ri. Dam zi lan me xin ne ya gu du ge, da zai lan de ge ya ka ri na. Di chuan si zhe bei. Teng duo an zui na tang gu yi. Ran ge qu shi zo ga jie. Nam da lan ye so shi mi de ge.
1: De ge gu ge zhe ge mong de wei zhuo xi quan ge ri. Teng wei lang bo la ge, de qi lu tong an jie bia di. Di ge lang ga ming de de ma bei. Dam zi. Mo ne de zo ga.
0: Rai lo xin zhi miao yao zhe ba. Bie de dan ye ge gu lu xin gu yu de ha gu zhe ba.
1: 让给下面归路的内路打成马的，谈点内路的，说来台大起落中大，新来台大站落中起来的。
0: 生命了，路决定要死。让给顶着时间呢，给么去让人。
1: 让给苏水琴才跟起个要的，一年年苏水勇给苏白车林给制造零路给落所跟起个要的。